Hello FB igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostumbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Z-days av mat. Greiene støven av.